ga ma pa da ni da pa da pa ma ga ma ni sa ni sa ga ma ga sa ga ma pa da pa da ni sa.